0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: Bomba FM, tu explosión latina.